0: Ewurade ene me boni nti. Wuwu wa sene ani suma me. Me boni nti. Wa pau na twa. Na wa wo fimu pia. Otobeni. Otobeni.
1: Oh.
0: Ewurade uto wetie. Emu ye turu. Enti dia kan se. E chane ye ye. E kauti cha cha cha.

0: Erade power pine. Wa ye ye de right e basta. Ye de kasiye.
1: Ako jira.
0: Aya kabi.
1: Asa I'm rocking. I'm crazy. Malaba ma suru wa tola. Aya aya aya. Tobai. Makapa boro kapa papa koba. Hey hey hey hey. Makaba ba. Wa nyami ya ye de kasiye.

0: upright wo bia ya mi shraw o my god eh mo ma ye nyi urade ayo ma ye nyi na yo
1: ya tu ne mrane
0: ya tu ne mrane
1: ye nya me mrane
0: ya nya no
1: e baza ide
0: bia
1: daniel o so ye fi o bia bra
0: cho boy daniel

mi hu wa kwa nyina mo oi wanu masam no ye me de a ara de wanu masam no ye me de a

Rabbeye wa mo wetu. Obi ku maso. Na ye tinka se e bura ye ni shiya. Na. Opa ko bi